Хочу пока на трен да се правим. От едине неповратне даме. Хочу макар на трен да се